0: Kan du kort si, Silas, hva som gjorde Cornelius så stor?
1: Han är unik. Jag menar, han för det första är en stor poet. Och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis, en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat se att det är timmar och njutit det här.
0: Ja, Lille Lindfors, jeg leste en diskografi der. Jeg ble nesten svimmel, det. Hvor lenge du har holdt på, mye du har rukket. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis. Jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn.
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia Adjø. Och det är Grimage om morgonen. De tre har jag gjort.
0: Mm. Har du stått på samma scen som Cornelis?
2: Nej, jag har aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger. Och han var bland annat den som... Eller han var den som introducerade mig för Axel Sandemose. Alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spela in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Mm. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Mm? Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag frågade Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle du sjunga, jag har en unge som är din. Det är en pojke, det är fint. Så kämpade vi lite om det. Och sen blev det till slut, jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Du, Lil, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är udödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Mm. Gleder du dig till att synga honom ikväll?
2: Ja, verkligen.
0: God förlöjelse.
2: Tack.

Det var Jonas Fjell, eller Terje Lillegård Jensen, som er hans egentlige navn da. Som fyller året opp, han blir nemlig 74 år, var det for vi spilte den her da. Stordammen, som han, vi hørte han synge her. Vi tar straks en titt på litt vær, vi skal innom politirapporten også. Det kommer da etter reklamen.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: toaster at 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom.
1: Ja, hallå?
2: Hej, Gustav. Det är Gustav Bosse.
1: Hej du. Det är det länge sedan jag har pratat med.
2: Ja, jag kissar med någon gud.
1: Ja.
2: Jag lurte på den här planeten då.
1: Ja.
2: Det är Neptun.
1: Det är Neptun, ja. Ja.
2: Men de driver med den här Pluton ända till jag såg var den här planeten, så var den inte planet.
1: Ja, de gör det. Han är liksom för liten att regnas med, verkar det som nu, men det var ju det vi lärde i gamla dagar, att den var den yttersta, va?
2: Ja, va?
1: Ja.
2: Jag tror man finner en till då, ja.
1: Ja, det har de gärna. De ja, finner ju ut mer och mer efter hvert som utstyret blir bättre, säkert.
2: Ja, de har ju fått vissa teleskopar som hänger upp lite.
1: Ja.
2: Och med någon inte så där.
1: Ja, det är det. Ja, då. Nej, det är säkert. Ja, det är, du vet väl inte vad han heter, han astronomen som uppdagade han?
2: Nej, det är jag inte säker på.
1: Nej, han heter Johann Gottfried Galle. Det var ett rart etternamn, men Galle, Gallestein tänker jag på då, men...
2: Ja. Var det tyskare eller sånt detta då?
1: Ja, den tyskare, ja.
2: Ja.
1: Ja då. Nej, han är ju ytterst då i solsystemet och det snackas om när vi inte ser, när vi ser bort ifrån Pluto, så är han är faktiskt 30 gånger så långt undan jorden, undan solen som det jorden är, så det är kämpeavstander.
2: Ja, detta är gjort på en dag detta.
1: Ja. Det är rart att de klarte att uppdaga något sånt, vet du. Han har 16 månader visst nog den här planeten.
2: Ja.
1: Den största kallas Triton.
2: Men jag kan inte skönna att de fann detta när de hade ut en så svär teleskop eller sånt de gamla där.
1: Nej, det är helt utroligt att de kunde klara det. Jag syns det.
2: Ja.
1: Ja, och så är det ju det att det är ju inte ordentlig jord där, sånt som kloden här. Den så kallad gasplanet eller en iskämpe utan fast överflate. Så det består av gasser och väskor. Så det är nog rara grejer.
2: Uranus är väl en gasplanet det också?
1: Ja, det är väl det. Ja. Ja, då. Nej, också det är ju så svär bane den här går i. Han brukar 165 år på att gå en gång runt sola.
2: Ja,
1: så...
2: det blev inte många minuter.
1: Nej, det blev inte det. Det är väldigt dåligt med det. Så jag går gott vi inte bor där då.
2: Ja.
1: Ja. Ja, genomsnittstemperaturen är visst 130 grader. Jag skönjer inte hur snart har finnit ut det, men det är nog de må väl ha finnit ut.
2: Men har de ikke sånne, det er ikke noe som heter noe spektroskop eller et eller annet sånt? Og...
1: Jo, det er vel noe
2: sånt. Måler...
1: Det spørs det, ja.
2: Det måler jo nesten alt mer nå, sånn
1: det. Ja.
2: Man kan lure på dette som får
1: det. Ja, det kan en virkelig.
2: Ja.
1: Ja, ja, er det bra med deg da? Det er lenge siden vi har pratet sammen nå. Jeg har savnet det.
2: Ja. Jeg var en tur på skaven i dag, så meg har jeg i dag da.
1: Nei, sier du det? Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg får gratulere da. Det er ikke dårlig det.
2: Ja, det var til meg da. Det var en kamerat av meg.
1: Åja. Oh, ja, så det. Ja, ja. Fint å komme ut i skaven den tur også da.
2: Ja, det var ikke så verst i dag.
1: Nei.
2: Det var jo en fin temperatur, det var ikke 13-14 grader.
1: Ja. Ja da.
2: Så det kom jo mye regn i natt da, så det...
1: Ja, det gjorde det. Det var over 8 millimeter hjemme hos meg. Det er overraskende mer enn jeg hadde trodd det skulle komme. Men da skal
2: vi... Vi kan dra lenge før jeg fikk ut den her.
1: Ja, gjorde det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det er vel ikke så lett når det er vått på bakken, kanskje. Jeg vet ikke.
2: Men nå har det jo vært veldig tørt over.
1: Ja, det har det vært, ja. Veldig. Ja, da. Ja, nei, men det var koselig med en prat, du. Da får vel jeg bare gå videre, og så gjenta noen spørsmål her, og håper jeg får prate med flere.
2: Yes, vi tar det senere, vi vet
1: du. Det gjør vi, det er fint, det. Da må du... Ha det bra da.
2: Jo, ha det bra du.
1: Ja, takk for det. Ha det. Ja, da går jeg videre med å gjenta spørsmål. Det var den norske fotballspilleren og fotballtreneren da, som ble født den 23.9.1953. Hva het nå han? Han dø faktisk for et snøtt år siden, hvis det kan være til hjelp. Og så var den amerikanske rockemusikeren fra New Jersey da, som ble født også den 23.9, men det var i 1949, og hva heter han? Han har en kjent sang som heter Streets of Philadelphia, blant annet, så hvis det kan være til hjelp. Og så var det den norske språkmannen og dikteren da, som døde på den 23.9 i 1896. Han for land og strand rundt og samlet dialekter, så da er det vel... Da er det vel kanskje litt lettere. Hva het denne karen? Og så hørte vi en amerikansk country-sanger som sang om King of the Road. Hva het han? Så et... Ja, nå har vi en lytter igjen. Hallo?
3: Ja, hallo du. Det er Ingrid Haugen.
1: Ja, hei du.
3: Jeg tenkte jeg skulle svare på Åge Hareide.
1: Ja.
3: Fotballspilleren.
1: Ja.
3: Og treneren.
1: Ja, han var begge leder, han.
3: Ja, visst. Ja. Ja, da.
1: Ja, da.
3: Ja.
1: Han var en bli og så ut som en trivelig og kjekk kar.
3: Ja, da. Han hadde bestemte meninger, men han var veldig ordentlig, synes jeg, da.
1: Ja, jeg likte han i grunn godt. Han
3: var, ja, da. Ja, ja.
1: Ja, da. Så...
3: Men han var han bestemt, liksom, han var ikke landslagstrener. Nei, kanskje jeg tar feil der.
1: Jo, han var det.
3: Jeg er med, ja. Han var det,
1: ja. Ja, han var, ja. Han var trener for mange forskjellige lag, både for Molde og Helsingborg og Brønnby og Rosenborg og Ørgryte og Viking.
3: Ja, han var, jeg vet han var både i Sverige og i Danmark også, ja.
1: Ja, da. Og du nevnte landslaget, så han var trener for det norske landslaget i 2003-2008.
3: Og ja, det stemmer det. Ja, visst. Det var såpass lenge, ja.
1: Mm. Og så var han for det danske 2015-2020.
3: Ja, riktig, riktig.
1: Og for det islandske landslaget i 2023-2024.
3: Ja, det også, ja.
1: Så han var, han gjorde en jobb mange steder, han. Så,
3: han gjorde jo det, da.
1: Ja, og faktisk i 2019 så ble han kåret til årets danske fotballtrener for både 2018 og 2019.
3: Ja vel, det har jeg ikke fått med meg.
1: Så han ledde jo Danmark til VM både i 2018 og 2020. Så,
3: ja.
1: Så han har så skikkelig
3: han har prestasjoner. Han har satt spor etter seg sammen.
1: Ja, det har han gjort. Ja, da.
3: Ja. Fint det.
1: Ja, men det var fine greier. Men da skal du ha mange takk for svaret.
3: Jo,
1: også,
3: jo, greit er du.
1: Får du ha det riktig bra.
3: Jo, takk i like måte. Mm. Ja, hei, hei. Ha det, ja.
1: Ha det, ja. Så får jeg gjenta litt mer. Den amerikanske rockemusikeren da, fra New Jersey, som ble som født da, den 23. september 1949, hva het han? Han hadde jo mange kjente sanger da jeg nevnte Streets of Philadelphia, og så en som heter Born in the USA. Så det var eksempler på det han, noe av det han har prestert. Så hadde vi den norske språkmannen og dikteren da, som døde på denne dagen. Det er ikke denne dagen, men i går, på 23.9. i 1896. Hva het han? Jeg kan jo si at han het Ivar, men hva var nå etternavnet? Og den amerikanske countrymusikeren som vi hørte, kanskje jeg rett og slett skulle ta fasiten på den, men det samme så er det gjort, for det blir, jeg kan ikke drive og gjenta det, alle disse spørsmålene så veldig mange ganger. Han het Roger Miller. Han ble født i Fort Worth i Texas i januar 1936, og han ble sendt til onkelen og tanta si i Oklahoma da han var 3 år og vokste opp hos dem. Og etter å ha skrivet sanger for flere andre, så slo han igjennom i 1961 som artist, og han var jo da kjent for sine vittige og nyskapende sanger, og sangen vi hørte skrev han selv i 1965, og dette var nok hans største hit. Den nådde faktisk førsteplass på VG-lista og lå på topp der i 11 uker, har jeg lest, og han døde i Los Angeles i 1992. Nå har vi en nytter inn, da skal vi høre her. Hallo?
4: Hallo, det er Heidi Karin Halvorsen.
1: Ja, hei du.
4: Det er Bruce Springsteen, han er musikeren.
1: Det var det, ja. Ja,
4: flink han.
1: Han var flink, vet du. Han har jo spilt inn massevis av sanger.
4: Jeg har hatt mye av han da.
1: Ja, du har det. Det er jo mange som er veldig fan av han da, så... Ja.
4: Det skjønner jeg godt, så han er veldig flink til å synge.
1: Ja, er det. Ja. Ja da. Og han fylte faktisk... 77 år i går, han.
4: Såpass?
1: Ja, så Han er 2 år yngre enn meg, faktisk. Det er bare ungdommen.
4: Ja. Ja. Han er ganske mye eldre enn meg også.
1: Jeg tenker det, ja. Ja da, han skriver ofte om skyggesidene ved den amerikanske drømmen og er kjent for en blanding av poetiske sangtekster og tradisjonell rock.
4: Ja.
1: Så, nei, ja, han har jo et veldig særpreg da, vil jeg si. Det ikke så mange jeg kjenner som han ligner på. Han er noe nei, for seg selv.
4: Han er noe for seg selv, ja.
1: Han er det.
4: Ja, ja. Nei, han likte jeg veldig godt.
1: Ja. Jeg hadde ikke noe låt med den nå, men vi får se hvor mange sanger vi rekker i dag. Jeg har tenkt vi kanskje skal spille den til slutt i dag, men det får vi nå se om vi rekker, for vi kom litt sent i gang i dag.
4: Ja.
1: Men da får du ha mange takk for svaret da.
4: Ja, så får dere ha en fin dag.
1: Takk, det samme til deg. Ja. Ja.
4: Hei, hei.
1: Hei, hei. Ja, det er å renta litt igjen. Det er en språkmann og dikteren da, som døde den 23. september 1896. Hva het nå han? Som het Ivar. Hva var etternavnet? Skal vi ta et faglig spørsmål her. Hva kalles det når det blir mørke prikker under skalet på eplene? Og det har jeg faktisk sett en god del av nå i år. Det virker som dette er litt avhengig av vekstforholdet, og det virker som den sommeren i år har ført til at det har blitt ganske mye av det. Hva kaller vi den sykdommen som gir mørke prikker under skalet på eplene? Nå skal vi høre det britiske popbandet Herman's Hermits og deres sang There's a Kind of Hush fra 1966. Og bandet det ble dannet i 1963 i Manchester, nord i England altså, og helt i starten kalte de seg Herman og The Hermits. Deres første single, den slo an, det var Into Something Good. 3 av de opprinnelige medlemmene er fortsatt i livet, og det turneres fortsatt. Han som er kjent som Herman var bare 15 år da de startet, og han heter Peter Noon. Her kommer Herman's Hermits.

Det finns ett par versioner av denna sången med Amy Grant, That's What Love Is For. Det är en albumversion och en radiotillpassad singelversion. Det var albumversion som vi hörte här och det var från albumet hennes Heart in Motion som denna var plockad ifrån 1991 alltså. Nästa dame ut, det är en som förlot oss nå i 2026, nämligen Bonnie Tyler. Och sången jag har plockat ut med henne idag, den heter Against the Wind.

vårt första morgongry. Mångt ska vi möta och mångt ska vi mästra. Dagen idag, den kan bli vår bästa dag. Kom och lytt till dype när vi ror mot dag. Hör maneten stämmer sina stränger. Löfterik är tonen i ett fiskevak. Denna dag kan bli vår bästa dag. Fjorden vår är lika ny och blå och blank. Blicket ditt är fritt och ryggen lika rank. Mångt ska vi möta och mångt

Bella Kay var det her med låta I Love It, I Love It, I Love It. Her kommer Elena Miles med låta som heter Black Velvet.

0: Tobias Sten var det här med hånd I hånd.
1: Radio Modum.
0: Vi fortsätter vidare I programmet här med All Saints och melodin heter Pure Source.

Sienna Spyro var det här med Great Expectation. Här kommer Rio Speedwagon med Keep on Loving You.

0: Real Speedwagon var det här med låta som heter Keep on Loving You.
1: Radio Modum.
0: Nu ska vi lytte till Golf, tidigare golfklubb här med Damn, du ser bra ut.

Det här var Shakira Burna Boy med låta som heter Die Die. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avslutar med Dagny med låta som heter It's Only a Heartbreak.

Messia Israel. Du startar i lag med storskridaren. Du vet du kan inte följa han, men du lägger väg och brukar all din kraft och en följa i stånd. Men han glider ifrån dig, glider ifrån dig, glider ifrån dig. Snart är han hela runden fyra. Det kändes lite skamfullt med detsamma, till det fäller märkeliga gropen över dig. Kan inte storskridaren fara, och du fäller in i din egen takt och kappskrider med dig själv. Mer,

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

0: Erasure var det här med Sometimes. Här kommer ett platönske som har kommit in och Hans Martin ska vara nu med Jag har hört om en stad.
1: Jag har hört